0: Tappe kako, että kun oli, me ei kukkana, ille kun oli, tässä on jäljet ja kaa tänne taitsalle. Tänne taitsalle jää, jää tuu. Tuu tänne tyytelettiin, lää kuhun tänne kerehtsää tii, tässä taatin on. Tässä taatin saatiin, tottaen taitin, kuhun tii tuu. Taitsaatiin, kuhun tänne selaa, tänne kaa, tänne kaa, tänne. Tänne kun jää taitse, tänne aatin kitti, tänne teatin, se on tänne taa tyyli, tiri, tänne se on taa. Iko tsala tae se ka ti le sa ka e ka ti ha ti ti kon ko ti ne ta ne ke tsala ne ha ti ho e se ta thon na se ha de ni kwe chi ta wa la ka te le yi a la ya de ko a la la te chi ya sa ti ta ne kwe so kwe on la ja ka se ti ne ho e te ha de an e ko na ta ye ta se ko se ka ke re zi ha de a se ta se Ya, tin le lo. Ko ti ko ke tia tia, ta ne se se. Ni ta no be ko. Ya ya, ya ka ko nai se ko in le le, ta in le ko ha tia.
1: E la tele ne ko so jo ma ta si, e ya pikuti wa kwa.